0: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一 nuen qibei para sa du chongzu ti tuen le gi kebu ngar xin gya qi zhu xin yu. Ta lue dawa chu bie ci ni xu chu ni, jiong yong gi pu zhong ni ta nguan tuen ji gi sing du cok jin la sar cok ba ta. Cok jin to rib ga xia ma chongzu dan zhi bu lo jiong yong gi nguan tuen xi rim dan zhen zu gi ci ni zhe bu zhi.
1: Singalinge Konglang Anatsu Sentu Tini Jong Yong Gye Ngun Tun Shirim Dang Zanzu Nogju Chonggir Biangun Zong Rupka Sharma Chongzu Dang Zibu Gor Gubia Tinzong Gojiu To Namtsu Tang To Targye Medo Lukbur Xie Jie Kui Tiri
2: Wei, Yana, Kuchu Chujie Chola Xuxia
3: Kaji Ibe, Zuglu Ibe, Chujie Hoxie Gubie
2: Di
3: Kangyo Nyanlam Kaba Dongda Nyingbu Di Tsamshu Zonggo Gujengi Kaba Dongda Sawa AI Kaba Dana Tiwe Ongosar Xie
0: Sendro Lingye Xiamla No. 2 Mutu Jie Lhasa Chongye Chenguan Chuki Kimza Mienbe Kienjo Xipshu Mangso Le Digi Junbe Gorki Chinsum Si Sensi Narona
1: Sendro Lingye Talio Dawa Xibar Lhasa Chongye Chenguan Chuki Kimza Mienba Digi To Yote Kienjo Xipshu Chiego Bixing Le Dun Tere Gundi Guntu Dawa Ta Dunne Chenguan Chuki Chumshun Ka Ki Kongdo Kyu Ki Tengwen Le Xichukde Chongzi Ta Chonglen Re Tepju Re Ta Xipshu Nimi Yunam Ki Kajie lakda jie takyong jie ne, kimza mienbe kenjua shibshu ti, kenge xia di kajie jieba ne kajie jie di le duen bewa ta chukye chorwe shamdi shuwe par gya gi dingsab dangdi, di tang songgen ti shirim jio yong ki chukye dian shu su, ngon ji yu yur gundi dang yubshi.
0: Di tang shibshu ro alin lokin yuba ta to dam chi tuba jieba. Shibshu chigu go tsuma takbi gubzu kienjo la nangchen tang kajie lakdar nangmi de dongwe gane chidar sikyu ti chumshun ka la chebi gyushi tangbur gyurgyu. Tirdin, chenguan chugi chumshun ka ki chudar nemi chigiru shungnun gimne. Tse kongdan chumshun ki chongzo tang digui ka ki kiejyu tang minbo chubjar singne chongzo tang chonglen rir tepju rir laklen dar yu. Chingyong ling digui ki nebu kujung la gengui mawa tang jongne pobe neba jikdu chiwe kiejyu la mingdi. Dikuitan, Chuidin Sezi, Dileje Chosum Nimgui Kilam Suzudi, Kuichung Gui, Chado Kinjo Julam Shardon Chepji. Tse Kungdan Chumshung Ki, Tsuship Chibadan Chepji, Gama Gunsa Chumshung Kigan, Dikuji Kaju Ri, Shipshu Buda Duyu. Kamsan Dikuiki, Riksum Ki, Rimi Totam Kate Dane, Ditang Yankar Siki, Mixe Jegumina, Gatan Jumegu, Tida, Ninka Chinjin Chungsum to Yene. Nindar gozar gyuba tang sago rir cimzi qeba, dawa rir camlin shuwa jie qe yu.
1: Kenjua shibshu shirim to zawa cukbar qeba. Kenjua shibshu dingsi bi gyur gundi dangwa ta dunne kimza mianba. Shirim to gyuti mangzo ki gyundin cowe na nyamji qidar yongwa qe yuti kumtab jime lege gangzar gyur yu. Chengguan qiu ki chenmi jen ki ju yong. Lekja kanglik dune, ditan shibshu dikui zhiyo na ju yu. Jingzhu nublam chumshung ki kenjo chokpa tan chemi gubju khusum, ditu nemin che di, sako nga tan kakde nishu yi kenjo chersi su ne, shirim zhiyo ki penche tan kenjo shibshu nyamdi ki, kenjo minbur chile gewa tan kipse gyajang gubju singyur gundi dangwri. Shirim to shamdi shibu tan chipji, mala yang topchir dangdi, nyangzhen chumshung ki, kochu mianpa tan dikui ki ne yongwa, Jibie Chuidin ki qimi digui ki chimi ba, Chu Rinpe Miangang ki lunjiwa jue Chua Nye Nyimgui Shibshu Jimshi Zunye, Kongdo Kyu ki Mengshi Chimi Gubju Khobye Ta Tuji Tumi Dungye Gubju Khoji Shibshu Chagye Na Jukde Sakung Ta Mitsuo Yongla Kibar Che Yubshi.
0: Sadu Minju Le Chugi Ta, Buce Niga Yubar Che Ba. Kienjo Kibgun Gyunche Meba Ra Chiro Jowa Ta, Shibshu Chagye Nyeri Xin Tugu Chandu Songxin, Mangso Le Chugi Ta, Buce Nguesu Chortubani Yupup Tan Dunba Tan Mila Dune Tepju Laklen Dawe Kenten Tukuriyin. Zadu Ditan Dagyong La TW Lotue Tan Chugi Tiwe Dengu. Lingchen Nyi Chumshung Lhasib Lingchen Dikui Ki Chine Yongwe Chongbar Mingdi Chidun Chidra Cheba Tan Kimzang Ki Kienjo Chidra Shokchang Sumgil Hakzam Jeyu. Gama Gunsa Chumshung Jangmakan Dikui Ki Pogdong Kangbe Genji Xuanji La Mingdi. Lo Chugju Yen Ki Gengguan Tan Lo Lekwa Ne Chupar Ki Chibe Chedun Shibshu Surzu Zizhe Suyne, Kepa Jin Ki Ditan Shamdi Shuyu. Tse Kongdan Chumshun Beidin Nyemgui Chumshun Chuedin Khan Ki, Chemi Du, Mikzu Mangpin Menju Shamdi Shuyde, Seiyu Ngui Ne Chongzu Gengguan La Men Dongdan Lobatan Ditan Gwadu Zubji Chigiyu. Gekib Ki

0: 我们要的，我听这个，哦，原来是那这个呢，也可是钱，他不是他那样拉不着那路了呀，就他顶上不会是那老大，是他的，哦，顶这个，哦，没让个女婿约，哦，约是那这个男的男生，那约嘛了，是，强制拉约嘛了吧，侬，那现在是那个伢嘛，也可是这些，伢女婿的伢的，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对， lobsuji buudili gyabgu guyo na sasan chambu chaya di kachamu shigui insari wa dinte ki di nega chigri chaya da dine yaan chik buudin zuri di zuri bencha chana shenli ya da chik dunke da chik shenli ya da chik chamzi siru zane shen di kibu yom shio samsan shen di dugu mayon shio samsan din yil togu yor baad chikan di kimzaan na lol ya pama ka rengyo yinbe ne da tanda susu nyanyi baba yinara ama yinara di ya chamze chik da chuki yidima suni jin tubi chekwa di kachim shivu yinzara di adi zo gabri da anzu laga nun shu da kimzaan ganga da chige di zu da nang chung liya shio u yusirwa bu ne chik pama cham yon sanya di chor nyo men sisi di kangra chuk chen shu chaya diri sha
1: da nang chung shu abasa di di ngon chu cha gen di karayasa na di ngan du shi yun yu yu na nang chung shu abasa diri ba ta nang kashi ya du shi di kuru
0: men sisi
1: An xa zan di lab zhay na li du zumbu dik chim dik lam tuwa nyan bun zhay ki du an bu ti rik li ya ya puk du li ya zi yung gur ba gyan la
0: da
1: lab zhay zikir ba na
0: zhay zhay zhay zhay zhay zhay zhay
1: An mura ngu na xa na me kib dib lo cha cha suwa
0: Lari lari
2: Nyan handa di shu yu ta yang ngaran gub gar di gila khuna zu pa zu dhulin cha gub gar yang khuna zu chik bilo ki tablam dhaba kisin chaya tinte yu kuwa maa wara yu ngari nam yu dosi yishwaya chiga yu chik buku chiga zhongzhen tida ngu na xa xa su na Kurang la nam yu nawa dosi yu ki gila di gung yu zhongzhen di ang tangu di chiga duwa Kurang dosi ten yung du Tine kare haku ura yu lup su na ku lup chung ki kurim dhodang di thong ma lup chung ma zhenye ki namba duenye di kandri ji mi kaya chimba yung bada tine dalen gyaw yung duwa la chazan tine di du ji chane ku buku saya di rangshin ki namshi chik pala nyeba tozo ya se goya dan tozo ya chik chungbu tabo so goya tozo zo labzhen lobsu dan zawa chimbo shivu re ten de du nye de nye la tanda nye bedev chi wanshiro mangfu shivu yu gila khunna zala chik di da pyo yu lobsu wa khunna chashina gigen genze gozi kangbo khunna lobsu tanda la tozo liki pyo nyung yu gila chiri chen rang la denzin shukor, chen rung denzin, da lungbi ming da chen rung shukor ba Khurang tanda tsam na shen yungi, lopsu laglin nam she dang, lopsu tablam nam she se che naga nyi yore Tadi zo ki gengi chi le sing na ya, bedib chiri Di nang lo cha she na, tabshi da laglin nyi ki nang lo ne, ngoy lo tabshi khe chin bari sung yung du zamba Khurang di nang la bi tinda chi chan wari, kisi ngan zo lopsu tabshi di ya gu ma zhung wa cha she na Lopda ngab zhu nang la, accident dabu cha nye ki lopda shib zhu yoy bagi na, changma lo mizi tepe tachik gugba nga nangshin chi sukuris chi khurang di nga pe nying chib shib chang yore di yindi di tozo changwa kane yung gore labdo zama che zang tanjin sumu nangshi bugu saya di charnangi shiga yung gyo chivo le kabo ani re lamne le tandung yina sambe topo yoy den gyo tozo rik di la yung du zama sabse nangwa ya di nanglo le kachin bu shivo yinbo sung sha chik di kare labdo khurang da jing ne gege mangmo namara dine lupji namara dine lupsu chugi chura namara dine nanazu genang ki da gegen chakshin mangmo da dririn nangze tanda lupsu teki bedib chakshin mangmo zamyo re chazan tozu sing nangze tezun nanglo na nanazu lo zoo de tabshi zoo re sha narang shize kaze yoygang meno rong maygang rong de wengang loma lama gyudu chidu zamba lome ki simla sugu sayate da lome nao dhube da miji ki thone gozu goye di kachimu shivu re sha di chungna shine tasu Kurang zu chik todama sunne, te dribu chazan shimbu yung yashu yung yu sara sha. Shima do, tu pyudu di shimbu do de, en di chanda diga tsangwa shafali da gonga da diga shimbu yung du sara, pe drop shana, en di yung yu sara sha. La wang la.
1: Gantu dame zwa laga di sunbu rba, bugu rangchun chiya kurim de gyan la to na, nambi yung sunya de ngare, dinde chen yung ki. Chungdu, dudu yung anzu gu du zumbu, piyu lopchen, enzi lopchen, geyi lopchen, sunbu rba. Ani gashu piyu gyan la son za piyu rangzhu nyel chigi nga re Gabu shibji yu za yisu da yao shibji chi Ani shindadige gyablo la shabia sushi
0: Rishab
1: Tene lupjin da

0: Dike sumliya pengzhim di jik ni sumsirwa gyalagya nani ge ngu shen di sum sumwa da. Tanya dike sum kadi mengshi re. Mengshi dike chungbi nuk tundole rang zinu da lobdi na shi ji yun de dike yubinun an tiwaya gyan yang zi ding ge ye zhun sa diri. Chazan an gyalagya nani ge le da tari lupshu gi tuzu nze ji libe le chen di da yub zi samde an gyalagya nani ge ngan zu central la yin neri gyalag nambu lingge neri ra. Kimda lingge lakbar tong ngan zu da labzi jim simbe le lupshu nambu lingge le an gamur jaji sunya yun na.
1: Lese, ane nga da jyotu de sambu lingge le ya karishundu do shubi na ngune changne ki ngan zu miji ki mizi gyurim na lo ne da jik lopsu sinye di da ngune changne mea tu miruwa. Dinde yudu se ne da lopsu topse tenshi di da labda che go re. Che san labda di su suyo da jik kaso re lopchun pa kante jik tsui wii ne le ya dili gashin choshin ki peya da an da ngan zi da gila kunan zu le jik kandu ki ya jik samshi da gyab gyo. Dinde zi wina ane jik rangshe nyi pe memu rangi. Wo dinde zi yungu re sengu du ane jiu du. Ani namazu tsangmaa loo liya lobjoo ni jangze, ani lakbaa tu chik luizim niik ditaan, ani yawo yon yaag mindu shuwa dita chingin.
2: Chik ditaan anas tari linyaa nangdui dina loo mindu chaya na loo maa kikin paa maa tikiya sunrupa. Chisaa kunaa sumgaa loo chik nuishu kalikali chungru chingze, ani chik digi dima ngare rawa zoya tangi namgyo loo maa le sikiyo labda suu tuni le lobjoo Kurda barda cheche tabshi che aas, inay kibu che aas, sambu kibu, luibu lingye suraago ya raab diga che. Di ngone che na dirisha, digi ki toptaan risha, di. O mei toptaan yime ma che, digi il digi mea na digi tab tuhu mindu. Chazan tin chik diri, nyubadi gila nama lingye chik gugam se daan. Ani, chua shayang dina tulu gombe, lopsui chawa kari ini likdu yongbo shu. Da doru diyo na, sunga ki tabshi la tunan nangu ya di, kaya chima shivu risha. Tabshi se ya di, galaya chungur dang, dungze yaa ur dang du. Chazan tin du du, lingye ngana changmei ki lopsui du dun di, likdu yongbo min du shu gini. Ani doru diyo na, kimda nama lingye ki li, jik lopsui tozu la tunan nangu ra shira. Ngana zu mangbo chi masin be ki, gangen ten yo mangbo du, chun chun chi bet du masin be gangen te zi. Ani jik, drebu ngema ten drebu mangbo du, tin du du. An tamu shiin guay di kaya chimbara, chayzaan diin di jigdi bilo lo tunan na ya. Nyiba diin an jig toba loso kheba tuzu, chile kheba tuzu lo gandhi shuku ya. Ani tewaya gyan gila da pazu, jidu sabza naan che, bugu yugi gyolion kari ini, anzo ngu ni gyundo tanguay, tengi si laksam denbe ngane, zawa denbe ngane, chungusu na, ani tsangma loyo da gibu yungu tola. An tinde zi ngane, yakbuchi.
0: レドヨヘミンデシュギニ。レセレセ。アンギャラギナニギ。ガムディトゥジェンガレレンジェサムス。ルプチュイネジャキムダイネジャギャラインネジャ。アンティシンガンツチャンブロ。タプシヤウニジェ。カンスジテネソソチャベタプシ。ロプジョンギタプシ。ミダミジョワチェベタプシ。アンチスイナメチェタプシ。
3: 参谋老大叔叔参谋要紧，念头别没丢修银是吧？没事，没事，没事。俺家那个那年俺们村里才拿了了琵琶头尖那修银，对不起，没事，没事。三朝啦，俺村我这周领的钱的，十四年没小别去做过趟干部俺的去做几百盘，听看不懂啊他，听您给去做去做对于趟干部俺的去做几百盘，也当修月。人家年头吧，头都老熟，前头别可久了，就我有他。 中国古城康师人类科学秦女恰长了明年哇，金色真高土白，电波月八堂，黄白部队落电波南桥，台湾各属南塔人们年桥八堂，前年几期不住白桥八堂，咱家年初车队车马只挖七度，广木七路巨队陆续养八桥。

0: chenpo dendren nang shugden tangpo yin, chen den bar yagwa shi nyergi yin shi sumpo shi. Dendren toa komo tang rogbe wara pianzun shuangde yagwa chungwe, dendru ge gaga mangpo lang yub shi. Masi, sui nam chunzhi chi lia ge cha zhi polo gagin shi min na yang, ta ding zhong yong ge lui zhe dendzo toa shu tu ba tini, lo ma rin cha zhi polo ro gabu yu la yu rin yun yung chi ba tang ka chi de mi. Kaadengi jindu na shubgu, mizi calungi gyu rimnaan njibara gawye pakcha yang sha yubse. Suenam chujunki, nye bolo gyegab shi kona ngombali tabze la tona te zam yungu mindu. Dabli gwa shigla, rogbi bolo gyagdaan soa chua kengji te zubji che chungwe chumze yagwa topchung. Leji ngan zui lebi zinu te da laglindu kyu tuba cha yun shi sumbase. Losumju songara lebe luize ba gen che Zhang Junni, dili longgoro dimzhu chebegyu, lasi pyumi ki lanchu boli ruga na cui tupzam chungyu. Komo jang yonggi luize jenzwa ki pyumi mingye lamlu ki lanchu boli jendun na shugdin sumbati yimbasi. Laza chonggeri tumi ruga ki rumi Zhang Junki, rengi losumju songara jang yonggi luize jenzwa ki pyumi lanchu boli jendun na lariyang shugyu chungwara hachang kabu chungsi sumbasi. Tadengi jindur toa, Zhang Jun jindur na shubi tui zui la cega yu na yang. Kongi lo na chungwe jind shuba cao dang zhawa ra, jind jie nang reng nu kang yu dun yub si. Zhang Jun ki, lo zui diri lip tu zong dar tang jindur nang gali kak zam du gyan, nye reng nu yu gu dun yu. Xuan gie cui ngan zui cip chi tuwa tong du sim nang ga zur yang gig du jie sumo si. Pyumi ki chikri tang pindung jindur cha zao wu ngang chi pa tang. Nal ju tumi ruga ki rumi rin jen zhu ma ta ding zhong yong ki lui jie jen zwa na shuk din si pa ti shi. Rin jen zhu mi tang tong ma ra ga chua zam yin. Yin ni ta jang nye cha xia la gyur yu. Mi ti wei mang wa pindung nam cha na shu pa tang. Pyuri ki lui jie bie ge gup ki cip shu di ge ji jen re toa gyu tu gyu rao yu ji sung pa shi. Mereo ye kong, ren jen zhe me, jilu nye dong gya me nishu zi zhu le, gya yong ki chung gyu pin sum ki ji tan duru nang, pe me ki pin dung jen duru ki ang sum pa lang yub shi. Jen du ca chi, kong ki chay du pe du lo ni, nal ju cip chi di, gab di zhong yong ki lui zi jen zwa na shu ni, pe me ki jik ri jen duru ki ang tang bu tang, pe me ki pin dung jen duru ki ang ni pa lang yub shi. Ren jie zhu mian, ren yi ge lo ju la yun yong jie bie, ta dong mu du bie zun qie di, ge yong dan ge ji zhen du ru tua, chum zhe te le yakba xi, tu bu gyu rao yue qi sumo shi. Ren lam mian zha wei tua pyo mi lu jie ba cui, bang ar qir gi gi tui rab sa bie sa du pyo mi gi nyam sa ngun bar qie gyu. Kuan zui bie ba lu mi gi sa du pyo mi gi bie bu le jian zong xin yue ba tan, rang zhong gi lu jie cha xia bu da kong bi dong gyu ro pyo mi gi du bu shu jie su bu xin yue shi. Sui nam chui chun ki, ta ting ki jen duru tua zi nui chi wei pyo mi lui zi bang ma mu ngon xin chung. Kong zi zheng yi ki zi nui yu gu dun ni chum zi sang bu dui tu bu li chi ki yue chi sung bu shi. Ren jie zhu mi, le ka kang xi yin rung bie ba lui mi chi ki ki yu bie, lui zi ba cui gyan gang yi la zha mi zhong xin sung bu shi. Zhang jun ki, jen shu pyo mi lui zi ba yong ki zi nui yu gu dun ni lui zi ki puk du ngun gyuru tu bu gyu min dun shu gu yin xin sung bu shi.
1: Chukzi tuibe lu zhe ki duimu chu, lu zhe be za cha ki jen zu yu la, duimu ti qi tuwa gyab cho ki le tun be yang gang an kisi qe yu. Ran yu zhong ki lu zhe jen cho gub zhu shi bata, mi ri ki su gyun lu zhe jen cho gub zhu be jen la kak tuwa, tang lang bata, men zhu gen su wa. Xian qi baso ki, ran gen zeng zhu purta qe yu pri, xiam la ti gor ki zeng yu sen ro nang. Jen du kurim tang denba chung wa ni, tang lang be dub su tang ka che de mi. Nyanza jindu qi sar, xuan ki tang lang ba zhung ni ki jen le kak du, jik zui song gyong ta, jik qe kor kyo cha zi so ki le tun zhub di, xiao shu xi cha bu zhub xin yu pri, tang lang ba, mao liang ki, ngan su tang lang be sa yu ngui la song gyong qi bu ta, lu zhe bi, lam cha zi qe pi, lam ni nyanza jindu ngui na xie na, ke gang qin bu zhi ji song pri. Sa ba to sar jindu qi ga, men jui gen song qi gyu ni, ke gang qin bu yin, gang guo zhen du ki sheng zhu zi qu tong bu se bo tuo wei lu jie ba guo na wa ta su long mi dan wa suo qi ni zui tun la wei mian jue gen su ru ka ji che zhe ang sa qian ne zhen shu bei su bu de ta yan lin qi yu bi gang guo zhen du ke mian jue gen su mi na sheng zhu zi qu chue dian de dang tian gang ki dang zui shu jie zhu ren yi xi si dian ki ngan cui zhi zuo wen tian gang ki ruo xin gong sui lin si tang te ji su niu jiao lang kuo ta niu jiao men jie ti xin su long di qie suo chi ji qie yue Tadong Ningham Dakje Ta, Maga Nyutgyob. Chuji Kongne Tsenga Soki, Menchue Jikche Yang Chichiche Yuji Sungpri. 长下当用点别真多了，起来去先去别崩卡呢，没图没容吸引。天地将用去绿色振作起，茶子南昌天七里土银线，南西塘这了年代明白千万不远。先去错过天，明年手机来住于不他，错过温泉内吃过菜的，先去把来过长大菜线，让于他给客人别日子开来住别先去崩卡住的。温泉内吃婆婆的年卡十几千年，推门入卡出去，绿色把松松端来，真多长下用脚吞进家园。长子真多去先去搬，人情他们。俺最吃这两天，俺是那边月，先去错过做过呢，真让西皮七百牌。俺最先去错过，到我顿班先去被中大镇这天开些比月几送不了。隔壁刘在镇做客，恰准不留镇这天，只能俺不能吃这钱鱼汤。镇这三边，帮街三几趟，镇这些多酒鬼钱不汤，三对口有了吃饭，七句镇多客恰准不两单月。恰准不留镇这大勇气艰苦啊，将恰准不留天做起操作，刘清客。他定真多了准备菠萝田，三团那些了米田，全国前辈采着菠萝经验。这里三月大秧前辈田，俺村人在种着些地，真多得了头年交今年才有几送不的。
0: 这个六五年年最白些，姐姐你学几年？让邓伟杰书记选拔，让杨忠杰主席干嘛吃点鸡？让杨忠团结点价为两干杰，从中从头做脚那年，昨年烈烈铁工杰成为了东电团，集结了具体级别两段新旧规定那么些。况且团结点价过了杰，纪检书记习近平杰也先开进老庄党拉到顶十七的，推动那么更多团结点价杰遭谈不了松年，两最促进点年面对把切的，明晚忙抓杰厕所党又努力给点价谈，基础既用杰西端点零松岗切改变年松老些，干嘛切点起？团结点价年忙最遭我谈狂别给梦西人别，让中给团结点价杰年给开局党松枝切的。我们跟着那些谈他学前一边比这里所当年团结点价也他也点不送个他孙却有他用钱的团结点价也用尽钱为推不了我们定十千年早去高追给罗松给差距定十别个团的盘松多他孙切给钱的他当松当也把他松给让着团结千年却卡给跟着年不这个团的盘松多偏着特别尊灵钱的列于我党特别唐不的概念我们跟着列皮的念了给我钱的点价当动技术教用年切入当个松据几个什么店铺做年亲密了东电堂集结了具体切别列断了他们今年不切的初次投入电价多年，越南电工党比大矿别用脚的松江切关系松不深。
2: 很久三九两炸，
3: 在确实局局长级别攀能落坑，
2: 龙库芒错落过级别 ，Silky 地面。
1: 这个来我奶奶出版社，这些九个男人签名牌，赠送茶点人奶，就在推荐各种人吧，差不多年限，人奶留在斟茶汤，从对推来文章借钱一片，就在推荐人瑞阳读厕所，天津留在人奶的奶书厕所里，每天给全国针对他，六个差不多说起，中午汤如果为一碗茶一片，如果话李军贵客，瑞阳汤差不多为民学校人奶所，结果那错别都怪给不穷些送不的。就在推荐去做那绿色日系饮品馆呢，全国钢管振动器将其拿去征收吧，我做他一万超一倍。这边促进去安踏不投边，王云飞去安踏不投班搞不穷，但今年年长去超不错，振动体力难受脚，归拢去军营系送不的。明不如不他，明明弄出当个轮班，可因素破呢，差点拿浪去拆不他。可如今完全没被错啊，鸡汤也难不说，我把钱没塞。刚爱他妈他女就长嘛过些说也能不问把前边冲明他如果忙不一万超一倍。如果话朋友之夜参对他给他这样的两年头穷是送不的。各地就在推荐他老师他为的年纪只有开关给推荐参对陪伴赛推荐他参对冲击去责助他迷宫长辈两年心中的年纪与我求的。参对冲击去他都老师不是冲击他早就冲击去这位对团前沿明大贵有的。 老师真不是我的八十同级去中级学吧并他为西哈文学我参多儿用天堂不言这个恰常为孟西的归堂批给女不作为编剧提醒岁月人来了宋江也无切不提大气而参多拍着什么穷西送不提就在推荐人拍摄剧集亚子滚杯特多各送不比我们些天从娘来看着在我样推荐的年轻亚子滚杯女主我推人堂国趁你懂他心不堂用没看电行所吞在女主安对人堂国吃松东西女不提恰爹汤金堂天津汤金出道汤金解锁里卡也从对你与不堂给客忙不看电从所堂行着忙错娘来看起来解开行着看电吞在提醒为民学下老师就在吞在所针对前预备安都忙不与不堂忙错去他年四年怎么零三年卡起看电从所女主七个预备前途重给从电去给局长选拔孙南尼拆开赠送恰爹人呢就在推荐给地国的呢亚子滚杯珍珠汤其多能真去从所针对前边拥抱盘轮汤珍重了贵的铁月季送礼女局长们听了被他狂被用前边文着冲动呀各地人呢就在推荐人错不汤特别给你们来看个就对了明代贵不汤看马子国同学蹲查出我心的预备华南得出前对女局三边公司集合纪念将近来也就况且龙女她为女习近平且电视族群前年杀她女婿麻辣烫杀她六叔麻辣族群起卷小区体位也不足军人系送不了
0: 这个六姑娘年纪别些别给日间解决的体重各送吧接着就对你你说今年把她拉萨娘生他连给切割托连立卡几个切来开把电视切的切断切的卡住贵的切月金中国龙年党年轻的世界切工党总理就说推了不差别龙年党年纪来讲三种切的刷给天年六的老师中国龙年解决六刷的操作柔术光体批里给错刷恩别老年忙不通中了批里选给车这把羊忙不通度每日给觉着走了前边年轻了没写给人当天月拉巴都中华每日集团操别都是电子器具贴给人电别女不通行月结束不是兰州罗宾日雄路林给给人期末话周中某一老年就是车局过的日雄堂车的过的路地接不赢陪了米歇给人年堂路局批送操过月他定给车过铁日雄铁工堂老年三种铁工挖了别的铁局了女不亲不听就直接送不是他定给车中车过别人顺便给人催我洗不堂坑不没到歇于歇别看你不爹不马歇老年给纠结日雄铁车过了西部江千年连里给千里开不堂日间三种别挖了别的铁别地不洗掉也不是选举车不这把抗争起你也车不这些别老年提抗着定居银别老年党人年预估的情侣送这些预估了生气且行月期送不是他定给票给日间解决中期切过铁中国日间解决前往团座的组织难行偏中堂后边四个你给日间娘座的娘这坨做你的切不是银了后边当偏中给日间西中切过娘这定色切不是讲神别给日间解决开往团座的中级李洪川起你为罗谢人别给老年堂年轻咱们就三种烈烈别给清不穷月三年让我给切烈解决新店把康忙所用接的别中给日间解决于老年三种解决了这段前年让中给人年都不及给做用解决了日间解决的女婿技术比预言些送不深
3: 忙给顿不练我堂忙给顿了工啊骂了偏多不借给自己举着东边起去呢俺子年就前边跟着你
1: 这个六年内去比赛几岁女性年轻阿住中国普通年纪被年上阿就二北本期级别年冬家民女色出来将用起来随便当些真多起特多哈三年有别所以我说初次推进是你们给特色谈不谈起来恰恰前吧团练所不借开工开启真实不注意决定走入明年让这两年他送之前的年我都团别团我别今年撒退年准备两年电送前的来给配位别特别举人领域别真实吧他是从给爬过那床妥当问题安起来团吧一些他们提领当时去南团走南年去领导过年第六年初北江南托美国山东同年论艺术清白落实验 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Zastang Dembe, Sempawa Lingge, Zemadili. Tanda Nambi Lingge ne, Sengku Tsukbe, Lizengdi ne, Penjong Longchen, Nyanchen Lekhon, Pyoge Longchen ki, Dawi Ki Korpan Sibbe, Lizengdi ri. Nga Lizengdi, Zokyong Shukien, Gejunyi. Nganzui Lizengdi, Ristawa ne, Nime Parki, Nindar Tseme, Chuzo Chutang, Gam Shibju To, Dunggu Yube, Lingge ne, Nganzui Lizeng, Sengkyo Ya, Giz Shukyi. Tohong Kuimu, Nambi Lingge li ya, Semgi Wainan Sibbe, Bedi Di Nang ki, Liu Tangba Di Nyamju Shukyi inbe, Nambi Lingge ne, Tu Lu Lu Ngang Sena Yubshu. Sembobo Lingge, Lingja ki Khurkhansi Phubatang Jawe Wenjam ki Tsemyo Tudir. Nambi Lingge gyan Nyingji ki Ngetup Tang Chising ki Khubu Gyabdu Gyunne, Tede Lu Lu Ngang Kuimu Gyanga Tang Nyamtu Milam ki Shinkham Sukyu Tukyu Dunba Nyingwe Ne Jang Yu. Singe Nambi Tso, Gubka Ngan Zoya Da Simbe Naliya, Simshu Nyamba Ma Yimbar Chale Tang Lopchong Tsuwa So ki Nunshu Kangrong Ki Nenje Kirang Gule Kabi Yine Yong Sirjiri. Bichasha Che Shubi Na. Xianne Song Mo Tobe Lopam Tang Xianle Ya Song Ma Dube Chen Sim. Tondo Yine Le Mi Xian Ki Da Reng Ni Li Ya Samshi Mo Tobe Gyo Nang So Duzu Chang Ma Kiran Ge Da Sim Gala Mo Ya Gya Jian Ma Na Biche Gung E Lu Lu Sh Gyo Na A. Ngo Yole Ya Kui Mu Sim Gyo Wai Nang Si Be Be Di Ti Nang Ki Liu Tang Bu Ti Leng Ge Li Ya Nyam Ju Shu Gu Yi. Liu Tang Bu Ti Ka Chang Li Ya Din Dres Che Su Nang Xia. Nebab Tang Lian Tu Gen Ti Mi Zi Long Su Jue Ba Nu. Tāng rī, tā kī rāng tāng tā nē bā kāntē jī kī tsaam lī yā lōng dē yu bī nē lē tī tāng lī nāng jē kī rāng kī mē zī dī yī nē lē ngā rū wē zī dū dēn bā chī, yōng yā dīng jē chī chōng bī yī nā tī wē kāng yā wū rū bā lā tā jī dē mī yū dī kāng lī yā mī kāntē jī kī bī nē sī sō chū mē chī pā lī yī nē lē mī kāntē jī lī chā shā bī yī nē lē mī zī dū shū dī yī nē lē tā kā kī chā tāng kī pā zū jī bī kēp jē tā dīng jē kī dō yā gā dō bā shī chā dī yā rū bā lā tā nā wē tāng bē yā chā shā bī yī nē lē Mila kiri duri, sali ya gyari ngori sumi nashin. Rang rang ki mi zi nali ya si ji ki chukbe yang gadru kingbe londi dinze yori lani. Suyo ba gawe du nye tang parche ki kingbe namdi dinze yori bala. Da mi zi lcha shabi nile, takpa karyasana mi zi langa gali ya chawa lam nung. Dinze karyasana kaburi, zam zam li ya mi zi langa gali ya kirali ya gadu da gange nazwa che sibjiri. Gap du du kin kinang kin nebab di thang lin nan je kinang ge ne tun kin je jin bi ne le su su thang ju ya wos nan je ren ni gi ju gi min zi li ya ta din de shu ki ma the ya din de shu bi na ani kinang ge kares na mi zi ge be chu li ya mi zi jin dan chi ni ri sam gi la ta on na di de bi mi zi li ya ji dar don te wo re shu bi na ta ngan ju thang da cho ha ge be ji zo nan bi di ni le ta kya zu chen bu de bu chi zong bo bo ge din de ji li ya bi shan nan do wa Digang liya ngan zui mizi gaya di yinne le kurang gaya da chuchun chuchi liya bishan naan je jidar kandis se dungyo che goy samis. Dindrake kares na lutish naan je ngan zoya mizi chuyo ki da gado dige liya donglin kandisi gomi ki tablam di zombabu ta rangi ki mizi chuyo ki gagyo chakta nga naba dindrake kares na yaguchi bichun li shasha. Kwangge yinne le da mizi chuyo li chungwe tunda changma ngan zui simge namdo le chungwe si riz. Gyumzen Tewan ki da mik dun ki ne zui liya sim zui jitab jang batang. Tang nishin ki simkam kandre ji ki je di kenangge da mizi chui liya chungbe gangen yi ne ri. Chawa sangbu kandre chebi ne mizi di yi ne le tila ti dun ki gyundo chimbashi yungu yori sunsha la. Bi chasha je shubi na sunsha lok che sirzu nankin ki gushab sunsha kurang wane chasha bi ne le. Lona chungdu kong ki ba la liya da majo te liya lamlong ma chungbu che chongle te la pamnyi chenpu chongduwa. Tiye genbe da khurang yi ne le lupchung jingbe gul yi na lopdi ne ma da chirden che goya dindrik neba jil hongsha. Khurang yi ne le gup dudu da mi shinda za ne lakze kharasana lakba ma pi rang pi dindrik ne dan si rizduwa la. Dindrik son zang khurang chi bie tu ne son je da gadu tse me nyang gui chong zang DW lian wang ki dung li yi ne le khurang ge simshu jie ma cha ba Luji Simji Tang Hurta Beda Ki Le Tuen Nam Ngarwe Lekba Zubya Tinti Zirisha Samde Le Tu Nye Senpobo Lingge Liya Gendu Shuya Ji Yu Kese Kena Liya DW Yang Kharesna Nebab Tinti Zir Long Yu Bi Na Kena Ke Kuran Nan Shingi Yang Kharesna Dong Lin Nang Tupu Do Ti Ming Ki Yang Lopam Tang Gyo Nang Ki Yang Kharesna Yi Mu Je Shu Gu Yu Na Mune Che Bi Na Nganzu Mez Gewe Gyurim Chue Li Ne Le Gado na tsua che si ba, dinde chi son zang, da ngare wane cha shaabi ina, tanda di kares na kurang bia chu li shaaya di ina le, wane ngan zu da me zi chu li ya, nima ji ki na lo cha sha ne ri, lo ji na lo cha sha ne ri. Dr. Andres Kares na dagba yang chawan lamjung yoya. Dinje khaguri ni ze chuli ne le gdu na zo che ge yu za mun zu khuran li ya be de je yang gup du du gdu che be an nam ba de ge ngar we an su su di the li ya khares na thang lin shi nan je mu thu dun tu gyu bi na den den kiran li ya mi zi jin thang chi ni gris dem gel u shab sung sha khuran wo ne cha sha bi ne le lak sam su mi thang jo nam den be a shi ge dinje ju yu za an le chi sung sha jing yin khang ki cha sha tha ge chung wa meng shi ne le ding ya li ya khuran ge da 偏西拉托下了，各地古时松下堂周围的神奇建筑起建起，罗琼芒布勇士，各地对应的嘞，古时松下堂周围，密信达个站内的，但是六寨长人建筑芒布以内的，连罗琼就芒布起，越是不记得是罢了。困难是嘞，芒布是给他人一个年代了呀，扛着起呀，大概是呢，闲了呀，差不多堂堂的星期，记错了呀，当心不讲呀，顶这一年嘞，穷多了。
1: 丁这算账，大哥对对忽然给六寨长绕了六转十五弯呗。工作一年吃下半年来的，我学松下对比，有的穷会中这丁这透明度了。总不把忽然给我年吃下半年，大哥让松下。但每次出了个多看这些吃半年来，人一个两碗汤，那个别汤连起过不来的，扛着汤一木不，日他吃吧，丁这早晚的那玉米多，木腿看上去是我们能给能给。
0: 嗯，他家家，他能心气看了呀，中南气，三个几气节，运气没把好转那边呢。他虽然一个面子两个提，这样是够突破这事情。总不把荷兰给你嘞，听这是松下。作为科特级的吉达克，叫我有呢，提的吉达克，长点藤，当用米露给，用作了抗日气数气味药。当然是了，满足参参面子两表套了呀，但人家个来当这车票够了呢，那么三个人是呢。 当然，卡雷斯呢，卡雷斯车坏，我们才卡里呢，什么罗盘机啊？他呢，参参，看那个什么钱呢？罗索斯，我没去打那呀，那对你这车是不值的？你从不把客人问的啥啥比呢嘞？停这里呀，他卡雷斯呢，扛着打的这钱嘛呢吧？卡雷斯呢，马对边那么久一年嘛点吧？他呢，他客人给看这送油的是呢，面对边那么久停这是点比呢的，中途几大招啊？ 是对咱们老客人给他的，客人给开始，每次拿了牌子，他们开车停在成都的，也或者东林嘛，他们去看那边呢，特别讲的，土能新奇些，那人一个内部的二位，他几多了呀？这样，停在全国的事情，算下。当然，老那车队制作点，我们可不行，东安那错人用，提到你每次去牌子，他们可多用为个人的事情，他客人给你来了，说是人你，别存了下节。 当阿里内嘞，可能是制作第一定的呀，恐怕背不耐切的，当然拿错人用意思。提到你的名字，车给拍接堂，各都用为个人名字意思。大概人一个内部堂，刚挨了呀，抗日前头，团大浙江了孟强马娘，文江人民性两王堂灵堂，三大长马的姐弟，两个是被参天的，大概名字卡着杨九的松。他忽然给大家说下了，各都对你刚挨了呀，抗日前头，体会讲杨桥话的那么么重要。
1: 啊，人民性联网里啊，唐林堂三大长么姐姐，啊，当年的个连南边街不起对怎么样呢？可能里内来面子卡着起，就是说是确定这，啊，情况难下了。其实说起这起对，新来用瓦顶这些兄弟，大概穷对给面子里，点错了这么些不幸严重，团圆团顶里关照给打了哪位，我才起为面子关照人样些热度。他忽然给大家说下了，等，嗯。
0: 苏苏人年纪够用为面子，能不得都是买起这样几大家老师给对怎么样呢？现在苏苏用作肯定是全部的是呢。但，俺的穷队给面子的，他没些得罪里那里，专门些不起。听这点点用事里，专门些别团团的拆事吧。各队队那里团员托困难里亚的，关照给人里亚的，我才起为面子，我这人样些，那么大差不多是。 听这个可能是嗯，什么看不起人家，可能给俺认为人家名字认同的，啊，多不起头呀。听这是哪下？看的，大概名字是吃完了，就可能重新拍起当，干脆早晚内容嘛，不呢？大概别准两米多，人家给什么了？讲到前面是金，偏起了米线了，三米线当东西，两米米多偏西多，叫你。他开始忽然里那里，各队队，穷队打把拉给可能是呢。 从来没得，我是穿比那困难里来的，顶这个刚爱买车的，他提刚爱的羊买贵的，困难里来来借钱呢，羊可能是偏见米线里啊，三米线汤，东西羊给，嗯，全部都羊给米子吃呀，给人家要的时间，顶这算下，提到明年呢，就进这羊啊，是羊绒，扛着钱没绒了，把羊熊没绒，提来到的，天里地基给。
1: 미츠군교르체베
0: 근데 陈贵南下 别查查你呀免得给他查来的配备够不了呀<音>
1: 看我这学别总不包括那些人你们就处理呀各都其中肯定是特别的了别看着嘛那样疼母兔给那个和这是你的那把给我能接嗯就是人你给他有个那部的疼连图不能接人你给每次的龙子就给陈个学艺 心的为难是被地的了流淌不得那么灵界里啊鬼没生最疼着这些地区为因山里啊鬼没中意的那么灵界里啊年终学艺内部唐林图片的每次龙书绝版女几天没有地日地查配不呢厕所就只为牌儿输了村的人每次住宿地里该给恰当日给结尾对开始日那位单笔 米勒给日读日堂杀了家人我日送不到让人去米子能四季给秋景各住庆别论的月了随把各位都爱堂把这给庆别难得样忙不稀奇我呢地得被米子拉几大儿东地归三不乐差都出为天气几座给家族钱不低定米子出中地你几大儿东地归三行呢 每次去穷为团大用作俺住心给那么多来穷我昔日穷前提忘记每顿起那嘴啦心嘴记得不讲不疼心感尽着时给懂得不来每次天提顿起给人多钱不穷心语松下落切色做难天气故事松下心之主狂扬
0: 我那穷腿所狂起巴拉拉马中拦路马中玩从来盼你穷为空路中整个落着那七天能的先给三儿拉着老板马匹特别多久提到儿扩张起别推那松各都侧面扬归穷文江提得不连忘记顿土狂起心秀马恰板路起心机疼胡大别他给来推那么
1: Lekpa Gubtir, Gushab Songsha Tang Jawar Shinki, Gitu Jiginki, Luchung Mangbu Yusi. Tida Le, Mangbu Shiki, Rengniki, Nedang La Kangra Chijin. Xian La